ཁང་ཅིག་ཏ་བི་རེ རེཌིའོ ལིལ་ལ ང་སི་དེ ཨིམ་ན་ུང་ག་ཡི་རེ ལིལ་ལ སི་དེ སཁ་ཏམ ལང་ཁེབ་སིང་དེ ལེབ་ཨ་ཁལེ་གི སཁ་ཏམ དང་ ཧོབམ ཨིབེམ་པི་སཁ་ཏེ་བི ཨ་ཏང་བ་གི སཁ་ཏམ ལང་ཁེབ དེ་ནི་ལིག་མ་བམ ཨིབོམ་ཅ་གི སཁ་ཏམ དང་ ཨ་སེམ མང་ལེམ་བ ཨ་ཏང་བ་གི ནུ་པི ཨ་ནི་ལེ་གི སཁ་ཏམ ལང་ཁེབི ཁ་རེ་ཟམ ལིང་ཟེལ ཐོ་ཡི་བི ཅ་ནུ ཨ་ཡིང་བི་གི སཁ་ཏམ དང་ ཨ་སམུ་རའི་ ལ་ཏ་བམ དར་ན་བལ་ལ་དེ་བི ལིལ་ལ་ཡི་བ ཨ་རི་བམ ཤར་ཅན་ར ཤར་མ ལིལ་ལ་པུ་ཐོག་པ ཨ་ཌི་ཀ་རི་ མེ་ཡུམ་གི ཅན་ར ཤར་མ ཨ་མ་དེ ཕུ་ཐོག་པུ་ཏ་ཏེང་བང་བ ཨ་ཐོག་པམ ཤུ་ཝ་ཅན་ར སིང་ ཨ་དོམ་ན་ཐོར་མ་ཏ་བི་རི་བསི་ ཨ་ཀ་ཤ་ཝ་ནི་ ཨིན་ཕལ་གི FM ཨ་ཡིང་ ཆ་ནེལ་དེ་གི་ནི